0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Твої знайомі прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєш

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещу.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

0: без зайвих слів. Слухай. Радіо.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: тебе тиск.
1: Я вір. FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Ну що, середа, 26 серпня, зустрічає нас хмарним небом та приємною свіжістю. Ну і дивимося, що підготувала нам природа, так сказати, яворів. Ранок розпочнеться з невеликого дрібного дощу, але вже до обіду опади повністю припиняться, і в день повітря прогріється до комфортних плюс 21, плюс 22 градусів тепла. Мостиська і Новояворівська, у вашому районі погода дуже схожа, вранці ще пануватиме сирість та хмари, ну а в день небо залишиться похмурим, але саме, знаєте, головне, без опадів. Ну і температура в день зупиниться на позначках плюс 20, плюс 21, і виходячи з дому вранці, хто ще там ще не встиг вийти, захопіть з собою все-таки парасоль на всяк випадок, а в день на нас чекає з вами чудова погода для справ і прогулянок, тому залишайтеся з нами на хвилях Явір FM, ранкове шоу «Прокидайся» тільки розпочинається.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

Ну і хвилинка турботи про ваше здоров'я, метеозалежні, тримайте руку на пульсі. Наше сонце активізувалося і за останню добу випустило одразу 4 спалахи середнього класу. І сьогодні у середу геомагнітна обстановка ще залишатиметься відносно спокійною, а от завтра, наймовірніше, буде вже така більш сильна, але це вже завтра. Проте вже в наступні дні на землю обрушиться потік швидкого сонячного вітру. Ну а наслідки, як я наголошував раніше, відчуємо у четвер, 27 серпня, коли магнітне поле почне збурюватися. Ну а в п'ятницю, 28 серпня, шторм посилиться до рівня G1. Ну а щоб легше перенести ці дні, я нагадую, обмежте важку їжу, каву та алкоголь, пийте, як завжди, більше води, не перевантажуйте себе в спортзалі та обов'язково добре висипайтеся. Дбайте про себе, налаштовуйтеся на позитив і залишайтеся з нами на хвилях Єві РФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін! Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір.ФМ.
3: Явір.ФМ. Коли душа співає.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір ФМ.
5: Явір ФМ. Слухай.

0: Переходимо до новин спорту. Український півзахисник Ігор Ярмолюк відзначився першою результативною дією в новому сезоні за Брентфорд. У матчі Кубка англійської ліги проти Бірмінгема наш хавбек блискуче асистував партнеру вже на 6-й хвилині зустрічі, допомігши своїй команді відкрити рахунок. Щоправда, не обійшлося і без тривожних новин. На полі Ігор провів лише перший тайм, і у перерві українця замінили, ймовірно, через невелике ушкодження. Ну, сподіваємося, травма виявиться не сержантською. Бажаємо Ярмолюку швидкого відновлення.
1: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

а тепер до подій у світі шоу-бізнесу. TikTok новий бум, старий хіт Ірини Федишин «Чужі вуста». А раптом злетів у тренди і набрав уже понад 116 тисяч відео. Сама співачка зізналася, що приємно здивована такою хвилею популярності, тож офіційно повертає трек до своєї концертної програми. Але це не єдина радісна новина від артистки. Днями Ірина та її чоловік-продюсер Віталій Човник приголомшили мережу зізнанням. Пара очікує на поповнення в родині, подружжя вже виховує двох синів, а от чи збудеться їхня мрія про дівчинку, дізнаємося згодом, тому бажаємо Ірині чудового самопочуття. Я вірю.

0: Аща.
1: Слухай, слухай. Хіт мюзик онлі. Я вір.

0: Реклама.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я тут щойно таку прочитав круту історію про те, як реальне покликання ламає стереотипи насправді. От дивіться, у Великій Британії 21-річний юнак Гюго Гелмс довів, що для шаленого успіху університет і диплом і зовсім не потрібен. Ще у 15 років хлопець кинув звичайну школу заради столярства. Сьогодні він має власний бізнес, створює унікальні вікторіанські меблі та великі гвинтові сходи, заробляючи до 50 тисяч фунтів на рік. Ну, а це майже 70 тисяч доларів. І Гюго щиро пишається своєю роботою і зовсім не боїться штучного інтелекту, адже фізичну майстерність технології не замінять. І зараз хлопець активно збирає гроші на власний будинок та вчить інших підлітків вірити у робочі спеціальності. І що я вам скажу на кінець? Слухайте завжди все-таки своє серце. Бачите, обирайте справу до душі і підкорюйте нові вершини. Ну, а попереду чекає на нас найкраща музика на Ябір FM, тому залишайтеся з нами на хвилях 96, 94,6 FM.

0: Ну і до фінансових порад мандрівникам. Мрієте про переїзд до розкішного Дубая? Експерти підрахували нарешті, скільки коштує старт у місті хмарочосів. Якщо ви плануєте переїзд самостійно і без готового контракту на роботу, фахівці радять не ризикувати і мати подушку безпеки щонайменше на 3 місяці. А найбільша стаття витрат – це оренда житла. Отут заощадити можна на транспорті завдяки зручному метро. Але загалом для скромного старту самотній людині знадобиться фінансова подушка від 350 до 700 тисяч гривень. Якщо ж у планах власна квартира чи авто, то готуйтеся логічно значно більше. Так що рахуйте завжди гроші правильно, плануйте свідомо, не важливо чи в Дубаї, чи не Дубаї. В любу країну, знаєте, напевно, знаєте краще мене, що потрібно багато грошей. Ну і нехай усі ваші мрії здійснюються. Залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Ранкове шоу «Прокидайся» ще триває.
1: Прокидайся разом із Явір FM. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
6: Я вірю.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін» – магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін» – більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: говорити про подорожі. І якщо ви зараз плануєте оксамитовий сезон в Європі, експерти назвали місця, де туристів зараз буквально більше, ніж місцевих жителів. І згідно зі свіжими даними Євростату, від аномального напливу відпочивальників найбільше потерпає Греція. Ну а абсолютним лідерами антирейтингу стали південні Егейські острови, зокрема Санторіні та Родос. Там на одного місцевого мешканця припадає аж 127 туристичних ночівель. І одразу за ними йдуть італійські південь Тіроль, хорватські узбережжя Андріатики та іспанські Балеарські острови. Тож, якщо не любите штовхатися в натовпі, обирайте менш розкручені, затишні локації. Ну і звісно, подорожуйте з розумом, відкривайте нові горизонти та залишайтеся з нами на хвилях Ever FM. Далі порція класної музики.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Ever FM.

0: Love you. FM.
1: Друзі, розминаємо голосові зв'язки, адже головні футбольні новини вже на підході. Маємо крутий інсайт з табору нашої збірної. Помічник головного тренера Андреа Мальдера відкрито заявив, що дуже чекає на повернення Михайла Мудрика до лав синьо-жовтих. І наш хлопець уже відганяв дискваліфікацію і потихеньку вкочується в сезон за лондонський Челсі. І Мальдера підкреслив, що Міша неймовірно важливий гравець для команди, але тиснути на нього ніхто не збирається, адже повертатися після дворічної паузи – задача зі зірочкою. Ну і бачите, великі надії на те, що побачимо Мудрика в бойовій готовності вже на найближчому зборі. І нагадаю, що новий сезон Ліги Націй стартує для нас наприкінці вересня, а матчами проти України, проти Угорщини та Грузії. Так що віримо в наших хлопців, тримаємо кулаки за Мішу і залишаємося на зв'язку. Далі в ефірі трек від Артема Пивоварова «Від зорі до зорі».
2: Прокидайся! Разом із Явір FM.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: «Покидайся» разом із Явір FM.
1: Ну що, народ, на нашому стадійному годиннику рівно 12:00. Це означає, що ранкове шоу «Прокидайся» офіційно закривається на обід. Середа прийшла, тиждень переломила, половину робочого пекла ми вже відбули, так що видихаємо. В студії з вами весело вбивав час я, Ярослав Паньо. Дякую, що не проспали цей ранок разом зі мною. Далі для вас чекає тонна хорошої музики. Далі вже до вас приєднається Павло Гаврилко з денним шоу. Ну, а мені пора бігти за нормальним обідом, бо на одній каві, як то кажуть, далеко не заїдеш. Тому бережіть себе, не ведіться на магнітні бурі і почуємося вже завтра вранці о 8:00. Не проспіть, па-па.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Яві FM.
1: Доброго дня, ми з Яві FM.
2: І так, друзі, всім привіт. Можливо, ви тільки щойно під'єдналися, бо у нас стався якийсь невеличкий технічний збій, тому радий вас вітати тут на Яві FM. І ми якраз таки зразу розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня на Яві FM з Павлом Гаврилком. У нас на годиннику 14:01. Тому включайте музику гучніше, де ви там не були, на роботі, може в машині, чи десь собі відпочиваєте просто і хочете послухати класну музику на Яві FM. Тому я повернусь до вас вже через декілька хвилин з цікавими історіями. Не перемикайтеся, далі для вас Том Сода, Дубки, Security. Тому залишайтесь на Яві FM.

0: Аша.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір.

Їх 48 кілограмів золота, ти прикарпатська косуля. І я сьогодні на тебе полюю, а завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене, давай зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір ФМ.
1: Уявіть собі, російська пропаганда вирішила трохи модернізуватись і взяла собі у помічники штучний інтелект. OpenAI повідомили, що заблокували групу акаунтів, які, ймовірно, працювали з Росії та використовували ChatGPT для прихованої інформаційної кампанії. Оскільки доступ до сервісу з території Росії заборонений, оператори, за даними компанії, використовували VPN. Запити писали російською, а готові тексти переважно виходили англійську. Ага. Причому автори ще й просили штучний інтелект, слухайте, прибрати мовні ознаки, за якими можна було б зрозуміти їхнє походження. Ну все, як завжди. А далі найцікавіше, вони створювали публікації для соцмереж, телеграм-каналів і навіть намагалися розкрутити нібито вони ізраїльський аналітичний центр. OpenAI перевірили 36 статей цього інституту і за її оцінкою 34 з них були скопійовані з інших сайтів. Деякі матеріали ще й приписували зовсім іншим людям. Тобто схема приблизно така, от уявіть собі, створили вигляд серйозної експертної організації, наговорити від її імен потрібного, додати штучний інтелект і сподіватися, що ніхто не помітить. Напевно, ніхто би не помітив, якщо би самі, там, наприклад, від OpenAI не помітили. Але все ж таки помітили, і OpenAI заблокували пов'язані акаунти, а сама компанія зазначає, проблема тут не стільки в кількості переглядів, скільки в тому, що намагалися створити цілу інфраструктуру для впливу на інформаційний простір.

та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити і є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.
2: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути несливою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: друзі, спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Я вір. FM. Коли душа співає.
2: Ілон Маск тепер ще є кавалер Українського ордена Свободи. Володимир Зеленський підписав відповідний указ сьогодні, 26 серпня. Маска нагородили за особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, а також за розвиток відносин між Україною та Сполученими Штатами. Йдеться про керівника SpaceX та Tesla, ну і найбагатшу людину світу, того самого Маска, який завдяки технологіям якого Starlink став важливою частиною зв'язку для українських військових. Щоправда, стосунки України з мільярдерами останніми роками були далеко не безхмарними, ми це всі прекрасно знаємо. Маск неодноразово робив заяви про війну, які викликали суперечки, а зараз українська сторона також намагається домовитись з ним щодо можливості використання Старлінку для ураження військових цілей на території Росії. І це важливо запам'ятати. Але сьогодні без суперечок Ілон Маск отримав на одну з найвищих державних нагород України, яку можуть вручити іноземцю. І я вам чесно скажу, так, щоб ви собі не думали, що чому йому вручають і щось вони не так роблять, повірте мені, це було хитро, мудро і правильно. Тому я надіюсь, що все получиться і так, як задумали там ті, хто задумав, щоб воно склалося так, і ми використовували Starlink для ураження якраз таких військових цілей на території Росії. Це би було просто чудово.

В Україні продовжують міліти річки. Український гідрометеорологічний центр попереджає з 26 до 31 серпня рівні води можуть і далі падати у басейні Дністра на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Хмельниччині. Особливо уважно варто стежити за ситуацією на Львівщині. Йдеться також про басейни Сяну та Західного Бугу. На окремих ділянках вода може опуститися нижче найнижчих показників за весь час спостережень, а на деяких малих річках стік може взагалі припинитись. Причина – тривалий дефіцит опадів і спеки. Водність річок може впасти до критеріїв маловоддя, а це вже може створити проблеми для водогосподарства. Для цих територій оголосили третій рівень небезпеки – коричневий. Тож, якщо планували на вихідних їхати на річку, вода, звісно, нікуди не втече, але, схоже, її там може стати значно менше. А далі для вас Дорофеєва Колискова, тому не перемикайтесь.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: шукати, не знайти.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет.

0: Тет заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.
3: Українці продовжують активно привозити вживані авто з-за кордону. Лише в липні до України завезли 6,8 тисячі машин віком до 5 років. І це, уявіть собі, тільки віком до 5 років. І тут цікаво, попри подорожчання, розмитнення електромобілів, перші два місця рейтингу забрали саме Tesla. Ну і найпопулярнішою стала Tesla Model I 477 автомобілів. Друге місце Model 3, таких придбало 358 автомобілів. Далі йдуть Nissan Rogue, Mazda CX-5 та Volkswagen Tiguan. Загалом бензинові авто все ще тримають лідерство, вони становлять 44% імпорту. Електромобілів 32%, гібридів 19%, а дизелів саме 4%. Тож українці, схоже, поки не готові повністю пересідати на електрички, але Tesla, знаєте, так, своє місце під сонцем таки знайшла.
4: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: тебе.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

зараз, знаєте, новини для всіх тих, хто наприкінці серпня якраз таки зараз переходить в режим «Де моя лопата?» і Василю треба замовити трактора. Починається сезон збору картоплі. За місячним календарем основний збір радять проводити вже після повні, а це 29, 30 та 31 серпня, коли місяць буде спадати. Але тут є важливий момент, наукові докази, що фаза місяця якось впливає на якість картоплі, немає. Тому, якщо бульба вже дозріла, а попереду дощі, чекати на правильний місяць точно не варто. Орієнтуватись краще на саму картоплю, якщо бадилля пожовкло і висохло, шкірка стала міцною, а бульба вже нормальна для сорту розміру, то час купати. Але маю для вас справжній такий сільський лайфхак. Якщо побачили, що сусід вже купає картоплю, все, календар можна закривати. Треба терміново бігти додому, кликати всю родину, брати відра, лопати чи там замовляти той трактор. І за 15 хвилин усі мають бути на городі, як штик, як то каже моя баба. Бо якщо сусід вже купає, а ви ще ні, це вже майже така надзвичайна ситуація. І, до речі, мій друг Тарас якраз зараз нас слухає і теж збирає картоплю. Тарас, сили тобі, міцної спини, і щоб жука в наступному сезоні було поменше. Тому привіт і сил і наснаги. А ви далі слухайте Явір FM, далі для вас своя «Перелюблю», тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: проєктів «Армі-Фест 2026». Подія, яка об'єднує вже вчетверте тих, хто захищає Україну, тих, хто пройшов військовий шлях і тих, хто щодня підтримує наших захисників. Команда «Явір-ФМ» побувала на фестивалі, поспілкувалася з організаторами, учасниками та гостями і дізналася, чим цьогорічний «Армі-Фест» запам'ятається його учасникам. Про атмосферу події, спортивні змагання, командний дух та людей, для яких цей день став особливим, у нашому спецвипуску. Про значення не лише спортивних випробувань, але й комунікацію між учасниками, вдячність ветеранам за їхній внесок у захист України та тим, хто долучився до організації фестивалю, розповів Яворівський міський голова Ігор Грабовський.
1: Хочу сказати, що сьогоднішній захід – це є ще раз доказ, що наша країна має ким гордитися. Кожна громада, найбільше місто, найменше село має ким гордитися. Це нашими ветеранами. І сьогоднішній захід, аби провести гарний день, реабілітуватися на природі, поспілкуватися, побути один з одним. І від себе особисто хочу подякувати нашим ветеранам, що зробили такий великий вклад в перемогу, бо завдяки їм наші діти мають можливість ходити в садок, в школу, жити, розвиватися, бо діти – це наше майбутнє. Також дякую всім організаторам сьогоднішнього заходу. Це обласній спілці учасників бойових дій родин загиблих, центру ветерана Яворівської міської ради, працівникам міської ради, комунальним підприємствам відділу культури, які зробили все для того, аби наші ветерани могли гарно провести час.
0: Цьогоріч «Active Army Fest» вийшов за межі Яворівської громади і зміг зібрати значно ширше коло учасників. На фестиваль завітали не лише мешканці громади, але й військові та ветерани з різних міст України. Про те, як зростає масштаб події та чому важливо об'єднувати якомога більше учасників бойових дій, розповіла заступниця міського голови Яворова Катерина Махасяк.
2: Неймовірна атмосфера, неймовірний захід, погода сприяє тому. Сьогодні в четверте у нашій громаді на Яворівському морі ми проводимо ветеранський фестиваль «Active Army Fest». І що цікаво, що він об'єднав не тільки ветеранів і учасників бойових дій Яворівщини, а й Львівщини, а також сусідніх областей. Зареєструвались ветерани з Моршина, зі Львова, з Шептицького, а також Тернополя та Сум. Дуже цінно для нас, що фестиваль масштабується і, відповідно, дає змогу об'єднати якомога більше учасників бойових дій. Тут побратими між собою знайомляться, спілкуються і проводять гарно час з своїми родинами, своїми побратимами. В порівнянні з попереднім роком сьогодні значно більше людей. Ми повідомляли ветеранів нашої громади, запрошували сусідів громади долучитися. І я сподіваюся, що з кожним роком він буде ще більше масштабуватись і будуть тут збиратися військовослужбовці.
0: Бути поруч з ветеранами та розуміти їхні потреби – важлива частина підтримки після служби. Саме про це говорив Володимир Рудковський, ветеран російсько-української війни, амбасадор та ментор реабілітаційного центру «Unbroken».
3: Я, направду, не тільки сьогодні поряд з хлопцями, я з ними 24 на 7. Я працюю ментором в реабілітаційному центрі в екосистемі Unbroken і працюємо за принципом рівне-рівному. Я розумію, що найефективніше людина може почути тільки тоді, коли вона відчуває, що ти такий самий, як і вона. Сьогодні для мене за честь бути тут серед побратимів, серед посестер, серед наших сімей, які втратили своїх рідних на війні. Тому що я точно знаю, що треба говорити. Не кожен з військових, не кожен з ветеранів вміє робити те, що вмію робити я. І я розумію, що моє знаходження тут комусь додасть енергії чи якихось інших ресурсів. І ба більше, коли Андрій Іванович попросив замість нього поїхати та вручити монети короля Данила для наших ветеранів, і знов-таки це для мене за честь. Бо зовсім недавно, час летить дуже швидко, я був сам на їхньому місці, коли мене приїжджали, нагороджували, коли я ще був у військовій формі, на посаді командира роти і керував підрозділом. Сьогодні я такий самий, як і хлопці, просто трішки більше адаптований, більше соціалізований, інтегрований в так зване цивільне життя. І хотілося б, щоб хлопці бачили таких, як я, таких, як ми, хто пройшов вже цей шлях лікування, реабілітації, адаптації, і ставали такими самими, вели вже за собою і так само переїжджали на такі події. І вони говорили, ті, хто сьогодні стояли і бачили, як я говорив, щоб воно тільки так і працює, тільки прикладом.
0: Цьогорічний фестиваль об'єднав чимало людей та організацій, які спільно працювали над його проведенням. Хто започаткував фестиваль, хто до нього долучився цього року і завдяки кому він відбувся, ділиться Богдана Сірків, голова Львівської обласної спілки соціального захисту учасників бойових дій та сімей загиблих.
4: У 2018 році ми з багатьма іншими представниками, депутатами Львівської міської ради, також з приватними структурами започаткували активи «Армафест». На жаль, з початку повномасштабного Віталій Свінцівський і Костянтин Дерюгін, які були учасниками бойових дій, які це все підтримували, загинули. Але ми вирішили далі продовжити це. Минулого року ми робили разом з міською радою Яворова. Цього разу ми виграли проект «Департамент молоді і спорту і культури Львівської обласної адміністрації». Також долучився офіс спорту Львівської міської ради і Яворівська міська рада. І ми четвертий, це вже є по рахунку, фестиваль. Змагання в нас традиційні – каяки, байдарки, риболовля, пейнтбол і стрільба. Чотири види змагань, 8 команд, змагаються хлопці по жеребкуванню в команди, щоб між собою познайомитися, щоб здружитися. В кожному змаганні інша команда зустрічається, щоб велике коло людей могли між собою познайомитися, поспілкуватися.
0: Також пані Богдана розповіла про особливу гостю фестивалю. Нею стала Наталка Карпа. Як і торік, співачка приїхала підтримати учасників своєю присутністю та піснями.
4: Пані Наталя є другом нашої громадської організації, яка завжди підтримує, вона завжди проводить різдвяні зустрічі. Цього року започаткували День матері, ми в будинку офіцерів робили, запрошували з різних громад матерів наших героїв. І також вона завжди виступає, підтримує хлопців, в неї ж чоловік військовий, тому наші дороги тут разом поєднані. Людина з великим серцем.
0: Які емоції подарував фестиваль, що найбільше запам'яталося та яких результатів вдалося досягти? Своїми враженнями поділилися самі учасники.
5: Ми, учасники жовтої команди, незламні. Вже відстрілялися на воздушках і зараз чекаємо на рибалку. В загальному класно, музика голосно грає, конкурси цікаві.
6: Слава Україні, мене звати Олександр. Я спортсмен діючий, чи заступник голови громадської ради про управління спорту Львівської міської ради. Маю громадську відповідальність за напрямок силових видів єдиноборства і підготовки ветеранів до здорового і щасливого способу життя, тобто спортивного. Дуже радий прийняти участь в цих змаганнях, які проходять на Яворівському кар'єрі. Я в команді коричневих. На сьогоднішній день ми побили минулорічний рекорд по вилову риби. Він становив 35, ми цього року встановили 37. Ще на кайку плавали, але загальні результати ми не знаємо. Ще попереду два види змагань. Ну, приємна організація, все на вищому рівні. Хочеться всім побажати спортивної, хорошої перемоги.
7: Ну, у мене син 16 років, я його підтримую. Він за мене виступає сьогодні. Зараз в стрільбі бере участь, перед тим пейнтбол був, а там далі вже по ходу. Дітям подобається, заходить ветеранам теж.
8: Командний дух присутній, дуже класно, весело, гарно, погода сприяє, все супер.
9: Єдина наша команда має дві чарівних жінки. Це є волонтер з Франції і волонтер зі Львова.
8: Так. Ми справжні бійці, бійці без медперсоналу нікуди.
9: Медичні сестрички, тактичні медики. На каяках ми раз потрібно було плавати, ми два, я два плавала.
8: Бонус плюс.
9: Так, бонус плюс.
8: Зато в нас, зато в нас там рекорд.
9: Далі в нас іде стрільба і рибалка.
0: Цей день залишив по собі не лише яскраві враження та спортивні емоції. Active Army Fest став нагадуванням про важливість бути поруч, підтримувати своїх і не втрачати відчуття єдності. Дякуємо всім, хто долучився до фестивалю, його організаторам, партнерам, учасникам і гостям. А ми, команда Яворів.ФМ, продовжуємо розповідати про людей і події, які об'єднують нашу громаду.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір. Треба зайвих слів. Слухай.

0: Я вір FM. Твій музичний супутник.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, цікава історія. На днях трапилась в Києві. Україну відвідав один із найвідоміших боксерів світу – Теренс Кроуфорд. Він зустрівся з Володимиром Зеленським і цікаво, що подарував президенту цуценя американського пітбультьєра. Дівчинку звати Фрея на честь системи протиповітряної оборони Фрея, яка має бути на озброєнні українських сил оборони. А її дідуся – пережив окупацію в Бучі, після чого його врятували українські військові, зараз він живе у США. Ну а сам Кроуфорд – це справді легенда боксу, він перший в історії епохи чотирьох головних чемпіонських поясів, хто став абсолютним чемпіоном світу. Одразу у трьох вагових категоріях. У професійній кар'єрі в нього 42 бої, 42 перемоги, 31 нокаут. І, до речі, сьогодні я ще бачив відео, де Кроуфорд зустрічається з Жаном Беленюком. Тобто він, розумієте, не просто приїхав там зробити фото і поїхав собі. Він реально проводить час в Україні, зустрічається з людьми. І знаєте, от в такі моменти це особливо приємно, бо коли Україну підтримують люди от такого масштабу, світові спортсмени, можна сказати, справжні легенди, ще раз відчуває, що ми не самі. Тож Теренсу дякуємо за підтримку і нехай маленька Фрея росте здоровою. А ми продовжуємо наш ефір на Явір FM. Далі для вас Нікіта Ломакін «Лава». Тому не перемикайтесь.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Яві-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: І зараз про школу. 1 вересня учні по всій Україні розпочнуть навчальний рік не лише зі звичних уроків, а й зі спеціальної розмови про повагу та людську гідність. Міністерство освіти і науки підготувало всеукраїнський урок під назвою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Його проведуть для школярів усіх класів від 1 до 12. Ідея проста – поговорити з дітьми про те, як слова можуть підтримати людину, а можуть навпаки образити, принизити, можливо, навіть, чи змусити почуватись такою чужою. Учням пропонуватимуть реальні життєві ситуації, питання для обговорення, інтерактивні вікторини та практичні завдання. Причому це не буде урок в стилі там сіли, записали визначення і розійшлися. Вчителі зможуть самі обирати завдання та адаптувати їх під вік і конкретний клас. УМОН кажуть, що школа має не тільки давати знання і вчити дітей і бачити перед собою насамперед людину, незалежно від її здоров'я, особливостей взагалі та життєвих обставин. Тож, схоже, цього 1 вересня першокласників навчатимуть, і не тільки першокласників, навчатимуть не лише читати і рахувати, а й просто нормально ставитись одне до одного, і це, погодьтеся, теж дуже важливий урок.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
7: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
3: Реклама на Явір FM.

І так, друзі, маю таку, знаєте, новину прям для нашого ефіру, бо штучний інтелект, схоже, вирішив трохи допомогти хмельницьким комунальникам. Можна і так назвати. Хмельницькій взагалі гімназії номер 21 опублікувала фото свого подвір'я, але уважні користувачі соцмереж швидко помітили цікаву деталь. На фото замість звичайного асфальту раптом з'явилася акуратно така, знаєте, викладена бруківка. І ні, ремонт за одну ніч ніхто не зробив. Схоже, постарався штучний інтелект. Він просто взяв і поклав бруківку там, де її в реальності не було. Ну, виглядає дуже гарно на фото, якщо чесно, з цією бруківкою. Питань до цього немає. В соцмережах, звичайно, не розгубилися. Люди жартують, мовляв, якщо вже ще навчився ремонтувати подвір'я на фотографіях, то наступний крок – ремонт доріг без жодної копійки з бюджету. І так сміялися в соцмережі Трец, а ще радять адміністрації гімназії запам'ятати, який саме має вигляд подвір'я, воно показало на фото, бо раптом наступного разу ще вирішить додати там ще фонтан, спортивний майданчик і басейн і так далі. Коротше, ремонт є, тільки поки що виключно цифровий, і головне зробити фото, а далі, кажуть, технології все вирішать.

0: Сьогодні ми з ЄВРФМ.
1: Знаєте, маю таку історію, яка звучить так, ніби японці вирішили перевірити, що буде, якщо просто отак зібрати 1800 людей і сказати, ну що, хлопці, тягнемо замок. Уявіть собі, в Японії близько 1800 добровольців вручну перетягнули, уважно слухайте, 360 тонну вежу замку Хіросакі. І ні, це не жарт. Люди взялися за 30-метрові канати і по черзі тягнули величезну конструкцію, встановлену на рейки. За два дні вони змогли посунути вежу трохи більше, ніж на 2 метри. Спочатку на 1,13 метра, потім ще на 0,9. Здавалось би, 2 метри, ну і що? Ну і що такого, що там 2 метри? А тепер згадайте, що це 360 тонн. І найцікавіше, охочих було набагато більше. На 1800 місць подали близько 8 тисяч заявок. Тобто люди реально хотіли приїхати, щоб власноруч потягнути замок. Роблять це не просто заради розваги, я вам кажу. Вежу переміщують, щоб відремонтувати історичну кам'яну стіну, пошкоджену землетрусом. Використовують давню японську техніку, хікія називається. Будівлю не розбирають, а ставлять на рейки і пересувають цілою. Загалом люди мають вручну посунути замок на 5 метрів, а решту приблизно 73 метри вже довезе важка техніка. І я отако думаю, в нас би після слів «треба 1800 людей, щоб посунути замок», спочатку би створили чат, потім організаційний комітет, були би якісь тім-лідери, а потім після того, якби посунули, я думаю, що наші би тако стягнули посунути, навіть більше, певно, ніж ті японці. Але знаєте, ми би, певно, тут всім Яуром три дні ще святкували, то що ми посунули її на 5 метрів.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: А зараз новина для всіх тих, хто думав, що найкорисніший спорт – це просто бігати. Поки вже, знаєте, так, як то кажуть, ноги не відмовляться працювати, ну і вчені кажуть, що не так швидко поспішайте з цим. Дослідники з університету Джорджії назвали види спорту, які можуть бути особливо корисними для здоров'я. І головна фішка в тому, що працювати під час тренування мають не тільки м'язи, а й мозок. Тому біг, як не дивно, не опинився на першому місці серед найкорисніших занять. Називають біг із перешкодами, танці та катання на гірському велосипеді. До списку навіть потрапило жонглювання. Чому, ви спитаєте? Бо тут недостатньо просто рухатись. Мозку постійно потрібно реагувати на те, що відбувається навколо, обходити там перешкоди, тримати рівновагу, координувати рухи, запам'ятовувати послідовності і швидко приймати рішення. Тобто, якщо під час звичайного бігу ви просто думаєте там, наприклад, коли це все закінчиться вже. А спробуйте бігти із перешкодами. Там мозок хоча б не нудьгує, це точно. Загалом учені радять займатися спортом щонайменше 3 рази на тиждень, і виходить ідеальне тренування – це коли після нього втомилося і тіло, і голова.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Легендарний ророг, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0 800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, 17.59, майже вже 18.00, тому буду з вами прощатися. На цьому наш етер добігає кінця на радіо Євро-ФМ. Доброго дня! З вами був ваш ведучий Гаврилко Павло. Бажаю вам гарного вечора, гарного проведення якраз таки кінця робочого дня. Бажаю вам, бажаю міцної наснаги, мирного неба, звісно. Побачимося, почуємось. Тобто, вже завтра у четвер о 14.00. Уявіть собі, вже четвер, вже знову скоро четвер. Якось так швидко час плине. І в нас вже, бачу, от 18.00. Тому прощаюся з вами. Далі для вас ДНК «Темра у темною ніч». Тому не перемикайтесь і всім па-па.
0: Я вірю.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює пульс.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3000

0: 420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чому їцкати це? Куди зівки зникають? Чому тіла їсте швидко? Чому цки наявив FM?
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво!
1: Сьогодні поговоримо про те, де і коли придумали цифри. Дуже давно люди не мали цифр, якими ми користуємося сьогодні. Тоді вони рахували на пальцях, камінцях або паличках. Якщо треба було щось порахувати, люди просто викладали камінці чи загинали пальці. Також у ті часи не було годинників і календарів. Люди визначали час за сонцем, дивилися, де воно знаходиться на небі. Коли з'явилися великі поселення, торгівля і гроші, людям стало необхідно рахувати швидше та зручніше. Тоді різні народи почали вигадувати свої знаки для чисел. Наприклад, вавилоняни створили свою систему чисел майже 5000 років тому. Давні єгиптяни теж мали особливі символи для запису чисел, а римляни використовували літери замість цифр. Саме тому ми й досі знаємо римські числа. Згодом у світі поширилися цифри, якими ми користуємося сьогодні. 0, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Їх називають арабськими цифрами. Ось так звичайні цифри, які ми бачимо щодня, мають дуже давню і цікаву історію. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

зайвих слів. Слухай! Радіо! Слухай!

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір.

власне. Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурі встою.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: довіряти.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: склади.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризуба в землю вколотив.

0: пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Лисове серце». Ходив лис берегом понад водою, і як побачить яку маленьку рибку, котра підпливе до берега на сонці погрітися, мерщій хапав її і поїдав. Побачили ці більші риби і стало їм ніяково, що до їх господарства втручається якась патлата мара. Попливли вони до свого короля пораду, що мають робити. Король вислухав їх і каже: «Приведіть його сюди, на глибину Дністра. Тут ми затягнемо його у воду, розпоримо, виймемо серце, з'їмо і будемо такі мудрі, як лис». Пішли риби виконувати наказ короля. Підплили дві риби до берега, зупинилися біля лиса і кажуть: «Прошу пана адвоката, чи не попливли б ви з нами? Чогось потребує вас наш король». «Чому б і ні? Як треба, то треба!» Сів лис на риб. «А ви не знаєте, чого вашому королеві треба од мене? А чому б ні?» «Знаємо. Він казав, що треба ваше серце виняти та з'їсти, то будемо такі мудрі, як ви. Коли так, то завертайте назад, бо я залишив серце вдома. Але я прибіжу і за хвилину принесу сюди». Завернули риби назад, плигнув рис на берег та й каже: «Які бо ви дурні! Та хіба ж є хто такий, що ходив би без серця?» Риби зрозуміли, що лис обдурив їх, але вже пропало, бо що ж вони б йому тепер зробили? Явір.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: просто кохаю.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

слів. Слухай. Радіо.

не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво – це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.